0: Enkosiyam.
1: Alleluia.
0: Awunyaka sikancane nje ikhanda. Come on.